Kasapani amabrenti mani ji se wose mi se yenko tie opimso 104.7 Kasapani amabrenti mani ji se wose mi se yenko tie opimso 104.7